inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sam već kasno je.

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost.

mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana

Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje.

0: Klapa maslina. Ugodno jutro u Dalmaciji. Ispred nas je i pretežno sunčan dan bez ikakvih problema. Imaćemo nešto malo vjetra kroz dan, a temperature će rast do 35. Preko toga ne bi trebalo ići.
1: Tako je, u 6 sati su nas dočekale sljedeće temperature: Knin 20, Ploče 22, Šibenik, Split 24, na Lastovu 25. Po meni nekako lipo, ugodno jutro. Ovaj mi je vikend, opet smo se nekako vratili, baš mi je bilo nekako opet sparno, dosta vruće. Da, ali ko je ono čoknija, ovaj kraj 8. mjeseca je malo godišnjeg i malo se kupa, sigurno je uživa ovaj vikend. Uživamo mi i dalje u glazbi uz Olivera.

0: Odmah u startu dana, evo Luka, loše vijesti, pogotovo za tebe i za hrvatski tenis, stigle su te vijesti iz New Yorka. Marin Čilić ipak neće nastupiti na ovogodišnjem US Openu, povukao se s posljednjeg Grand Slam turnira sezone zbog ozljede. Organizatori za sad nisu objavili o kakvoj je točno ozljedi riječ. Vidim da je u prvom kolu trebao igrati protiv Rusa Andreja Rubljova.
1: Tako je.
0: Sad ništa od toga.
1: Šteta, ovo je njegov turnir, inače Marin je naš i osvojio US Open, tako da žao mi je što ga nećemo gledati ove godine.
0: Prije 12 godina i to znam.
1: Nema veze, ali ga je osvojio i to je njegov turnir. Ali zato su neki naši drugi počeli jako dobro na US Openu. Dona Vekić je svladala Australku Taliju Gibson sa 6-2, 4-6, 6-3. Bilo je tu turbulentno u meču, svašta, bilo je raznih preokreta, ali Vekić se nekako uspjela pribrat, rano steći prednost i mirno privest meč kraju. Zanimljivo da je time prekinula niz od 5 uzastopnih poraza na WTA razini, tako da nam je drago da opet dolazi ove neke pozitivne, u pozitivan niz, a još dramatičnije je bilo sa Dinom Prižmićem, koji je protiv Aleksandra Ševčenka okrenuo i u 5 setova pobjedio i lipo sad prošao. Imamo dva predstavnika, ide na Tomi Pola u nastavku, a pazi ovo. Ovo sam tek sad vidio. Znači, Dona Vekić je pobjedila i u drugom kolu već ide na pobjednice susreta Amerikanke Ann Lee i naše Antonije Ružić. Tako da ova borba za 32 najbolje, možda odmah bude hrvatska borba za 32. Tako da žao mi je što se odmah tako rano sreću u ždrijebu, ali pratimo naše na US Openu u svakom slučaju. Nenad Vetma za nastavak kaže, piši mi. Dobro jutro ljudi, ostanite lipo uz nas.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio se jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polu kut.
5: 663-700.

0: Ja se nadam da je ovo dobar uvod u male oglase. Poštovani slušatelji, još jednom lijepi pozdrav, dobar dan. Mi smo tu spremni, otvorili smo telefon i čekamo sad vaše pozive. Dakle, ovo su male oglasi, sve što želite kupiti, prodati, darovati možete sljedećih 15 minuta. I netko je s nama, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem rakiju vozu, prodajem likjer od orasa i prodajem domaće pivce koji su za konzumaciju, težina od 2 do 3 kila, na broj mobitela 099-857-0424. Hvala lijepa, pozdrav.
0: Hvala lijepa, pozdrav i vama. Dakle, prodaje se rakija loza, prodaje se likjer od oraha, zatim domaći pivci koji su za konzumaciju, a težina im je između 2 i 3 kilograma i sve to na 099-857-0424. Halo?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Imam šljive klasa, prva klasa, oko 100 kilograma. Branje po dogovoru, mobitel 091-573-5913. Hvala vam.
0: Hvala lijepa i vama lijepi pozdrav. Prodaju se šljive, gospodin ima oko 100 kg, branje po dogovoru, evo i telefona za sve dogovore 091-573-5913.

0: Molim oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se ovčiji gnoj u vrećama, 100 vreća, cijena 2,5 evra po vreći. I prodaje se ovčiji gnoj u vrećama, prodaje se mladi ovan.
0: Dobro.
1: I prodaje se rošti za peći janjice. Na mobitel 091-540-6640, hvala.
0: Hvala lijepa i vama. Dakle, prodaje se ovčiji gnoj u vrećama, ima negdje oko 100 vreća, 2,5 eura je cijena po vreći. Prodaje se mladi ovan i roštilj za pečenje janjaca. Telefon 091-540-6640.

0: unutra, pokažem tu malo ćelije te i tako dalje, okrenem se, izađem vani. Uglavnom i mlađi i stariji vole tunel, čak sam iznenađen zapravo koliko mlađim turistima odgovara tunel. I vesele se, čim dođemo ovdje lagano se već počnu vaditi mobiteli, snimanje. Kad je ratna tematika, ipak su stariji malo u prednosti sa znanjem i tako tim.
1: Dobre, što se tebi čini, koliko bi ovdje moglo recimo ribarskih brodova se onako u red stati? Ribarica recimo ovih, plivarica, evo, od početka do kraja tunela.
0: Ovisi o širini, da li bi se ne druge strane stali, ali sigurno moglo bi se sedam sa svake strane. Da bude siguran ulaz, siguran izlaz i tako dalje.